دل دیوانم حق دهرد ناکامل سین سید ال زلف رخونن که حکایت سویلر سید ال زلف رخونن که حکایت سویلر استیر کیم گنون ال وچله